0: цена на рачуну.
1: У оптики Сантина у Велинки со замрзнели цене прогресивних стекл камбер. Видети добро је едноставно. Сантина Велинка.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.